Ya, pese a ne mana tua ia. Si o tatou malo sa mo le taimi le popo fau o le tau amataina o le tuto o tasi. Pe o na tau ai si o tatou watunuu na i o tatou tua au mavae, malanga o mau mai tia sa. Ile e alulofa ya sa mo ina ia mafai o na tuto o tasi. Ya, ya ya nisi fo ya le o pe fa le o fia fia ai le lo ya ole aso sili le na taua i soifuanga o tato samo mai se tato ye na o tona soifuane si o tato tunu tato na ole samo ya taua wana masa ai toto na yo tato matua matua walango mau mai tia sa